my understanding the dinko maybe na otike mu a utie mi usi for me but of na man eh ya sori gidigidigi ye stressu sumu ase wo nya mini pa na otena se ayem punim puni emi ni ye hwe nie ma bia ene ye si wo sunsumu ama ho nem fam ye se nkuni nema wo fam wo kom je number 2